Love Somebody. Silko ima malo romantiki v ponedeljnikov, ne li? Morgan Wallen go slušaš med vsega. Dobro jutro in dobre vire. Stignuš v moment, ko ga si olesnuva mejerni na drugi, da si kažeme, kojeni se ti je najnezaboravni blamovi, što smo gi imale v javnost. Evo, na primer, Antonio, jedna situacija. Vlego v žensko vesena svatba. I svat je od duri, ko ga izlego. Mislim, normalno, da ima neko, koga ke trgneš da vleguvaš, nemaš ni da vlezeš, nevjerojatno. Veli, po šest pati gledam od toga, što stresovi pramenuva, da li je žensko veceto ili ne. Veli, v moja odbrana, tu je restoran ima glupi veceja. Moram da ti kažem, deka vlegov baš be v toj restoran pred izvesno vreme, i ti priznavam, ne si jedinstveni od maš što so zalet odi tamo vo žensko vece. Znači, da kažeme, deka prijatelje Antonio ne je do tebe. Potoa, Mare je veli si ispročiv koliko što sam dolga pred market vo sabotata, a može da zamislite koliko gužo imaše za praznik. Možem, ne sakam da zamislam, ama pozadi tebe, tako, ništo se slučilo. Se slučilo na najdobrite lepotice. Iš da njemu ja misliš. Sara. Ova na Sara, mislim da je malo tako po delumno javno, ama najzeznato do sega. Veli, bevka i dečko mi na gosti i majka mu imaše kažala da treba da ki sobere i spranite ališta. Ja se zaigrav, oblekov košula i se pojaviv, mislijeki deka je toj nadvor pred sova. Se izlegov kako manekenka na pista vo košulata segako i svativ deka pred mene se majka mu i tatko mu. Ne toj. Abe, sinot, sam da ne go ostaviš. Ej, gledaj, ne li? Ama ništa, sega ljubovta ima taka čudni epizodi. Vo sekoj slučaj, se nadam deka malku vi je polesno sega, odkako si kažeš me što ni se slučilo, ne li? Se nadam deka polesno ke spijete posle mu abetov na večer, vaka so spodeleni pod navodnici traumi od blamovi vo javnost. Zvušte povek je da iščistime misli, može da pejeme zajedno nova. Najglasno? Ajde, uaj. More Than You Know, Axel Ingrosso.

11 po 10. The Jacket je slušame na radio so Paint the Town Red. Harper Bacon je izfarba kosata i internetot vedna špučno da komentira. Ni nema da debatirame tuka za nje, tuku za nas. Vo koja boja prv pa ti si izfarba kosata? Ete, to mene me interesira. Ki gi pišuješ tvojte prikazni na 072-607-7777 na Viber ili od radio.kanal77.mk.

0: 30 radio stanici i sigurno garant ke pogodite jedna što taman ke vi odgovara. I to ovo zavisno da li sakate da je baš žurka ili samo opuštena sobiranka so prijateljite. Što je da odlučiš, izbjeri si muzika na radio.kanal77.mk.
1: Kanal 77.

0: akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Cirka Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodilovi vi treba, vod Cirka Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cirka Auto.
2: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti, jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.